0: nim ho tre no driver no ene nipa 1 2 3 na nim ho omu nyina ene yes that is in you tenim tu bi o
1: yes no ye no ye ba no de ene je wa awie o awie e ko no when seminu mi ene yati wa o se di tu ye fo embia ye twipiri onyankopon enu ma se
0: tenken wura didi
1: ditem bia no twipiri awurade asem
0: na sase ne da ho no ena ho kwa
1: mikura de na mempese meko ho ma ne yire humi ko se ne yire humi a de ebebe fie ho no
0: nti tem bia no yasem we de show nkuna ise
1: job 21:33 job chapter 21 verse 23 no wadi pin so wu
0: ebla na somo dwono no no an ho ten
1: wakra se wo kwa no an no wakase da ho se woda sani we na kira te beta kwa ne de anka amfa ti obi de dua ne bebu ko no bi dia student bi dia ye ede nyankopon de odan se
0: no we na kire na temu
1: ti ye nem wiase aye
0: repetre
1: o ene me no mo ye mfa bi ntu ba bi na ye nyusu ni pa nsa hwe na ye nyae wo pene me no
0: shenken wedin
1: na mudwane ye ncha no
0: ye njae abodie
1: na otime nya kena wura de okra ni fursem
0: twa
1: in die ayrohwo ka sem papa ma ho na bio na ka
0: shenken
1: anopai message na ya twa sadi se hwede efiri wonu mu ba so hwe Genesis chapter 3 no a kai mam
2: mose ngoma edikan etremi ensan ibu ba kokopim si
1: making time for no she nshua to mo ho nti ogusu a oba omeduri nti we de ya nti matrotra ma ono
0: obi ubia na mo bia bia next one ma ona ye ntem
1: Genesis 3 verse 1 ekwa no what say
2: oso na wo ye eniti a chen ruam mu adoma o nyankopon ye owo nyina
1: show moma ye nhwe ye no mukase ye de firi ye no mu ba osi wo ye eniti a sin ruam mu adoma nyina twaso
2: na okachira oba no se
1: okachira oba no se
2: ampalo nyankopon aka se
1: ampalo nyankopon aka se
2: munnitro mu hanyua nyina bi
1: munnitro mu aduaba nyina bi
2: mienu no na oba no kachira wo no se
1: na oba ne ka se
2: tro mu ha aba no nyina ye dibi
1: tro mu aduaba nyina ye dibi
2: miensa nanso dua ye si tro no finfini no aba de
1: kai kosa
2: nyankopon aka se
1: nyankopon aka se
2: munnibi
1: nshanka wura didin
2: amen
1: die chewe wo no mu nyankopon adam if adua tro no mu no ansana bonsam eba benya woma so woma wu abetu woma no bonsam di kan so woma nu mu kasa hwe wanfa bibia so woma nhwe sa woma kasa nu mu kasa eti okwajiji woma kasa eno keka kire won se ampala onyakopo akase tro ma edu abenyina muni na wedi ama muni eno ba ni ko bie na no no okwasa eno keka ase ayo onyakopo akase maye ni na de aka ne de yetumi di eho na wo wono ginas na o ka kire ne se enye wuo na mugbewu na moni ba bie na mahu papa na mahu bone na bible ne se oba ne hu se duaba na efe na yeso e den eti bonsam bonsam eye kaso ne fam baby ye kasa wo be so ba na hwe no wo di ka jiji wo mu kasa e na oba ni ko bie na no ansa na wo gina so so wo ma hwe aye wo mu so so ti wu fie wu apesu betumi ajeje o kasa utwi adwae na o se wa nye ne ye ni wa fa pra atwi wachi wo pra na otwi wachi na ho na atu nsua gu hei da kro pa wo so akete o ho enye mu nko anu mo si fie e to fo ma o se enye nko anu ye si fie dia wasi bia sanity etie christofo ya moma yen ka ya nuntum ofri ha afiada ukueda all night ase ofri ya duru fie bepepe ene de ese makoma mama de besuya enu ese ukọ ba mu a James chapter 3 no a verse 3 to 10 ye ka to sebi oka sai
2: o se ye de naleka to oponkwa no se wentie ye
1: tio ose ya de naleka ade tumponkwa no se wontie yen
2: hwe ehyan a esosu

0: ye maame nom no wom nko school bible ebi nim quotation ba akokora na so ne ba tu kwan a ofra ne tena se wo se akosi wu ko no ya twa ho ye eme masem ho hallelujah e masem wo ko na yonkwayonko wo ko no shohu ye wo wi fo ho abaya ma ne shohu ye safu tuo wo ya maame no papa ni ma ho nyina a o maame ni bible mu anye sofo o papa ni bible mu anye sofo na sofo tuo ni nyina wo bible mu bible said your fire on kododo no sei ne kra ti wo ko no pa be tuo fo se wo ko school nko ya yonkwayonko na nkwala bebira kwaye homu nhyehwa emane mane da mema ne mema fra yonko ayonko futu ya yede ofie na brage wanfa ababa wa wanfa enegeli osi na ne ne mame ebo blade pass 35 tio ne misa ne size ne ne mame abaya wutie me anu funi shaasi fro na na ffff uhu uhu ofe utu amerika na ewoso a ewoso a ejeje mempre mempre mempre mempre mempre mempre mempre mempre tam lan som utu amerika sa na mempre mempre ya ko yi ba ko mienu ni wotwam afade esuku no wantumi anko bɛ ma no so ne mo nyɛ wo yɛ so a akwara no a wanye no wagya wo bɔn wan afa duo bɔ so a hyase no anka nkate bɔwie ɛsa wo nam saa na nufu ne wo so a wo se die menya bia mepɛ die menya bia mepɛ na kyerɛ sɛ agye agu aketesia ɛntwɛn ma ne nyuru die menya bia mepɛ ansa ne wasa kyerɛ a wadwene wo maame yɛ ntie ne n'awofo asɛm na yɛnyem no wɔ kwan mu no hwɛ wo maame sɔfa a wɔ sɔfa kɛme ne wa nkɛmɛ hwɛ me maame sɔfa a wɔ sɔfa ka yɛ asotoro bi a wo papa de ma wo maame sɛ nka woyɛ nnipa bi mpo a nka wode bɛsua nyansa wɔ awadeɛ ne mmarima sɛm ho na nka woayɛ kafo no wama w'ani ada hɔ na nka woato wo boase na nka yɛbɛyɛ woabɛyɛ wo nurse na nka wo nso anka commercial bank hɔ yɛbɛyi sika a wode stamp asisiisi so abusabusa nkurɔfoɔ bɔti naadi kaad hwɛ na ano abo a wo papa bo wo maame wɔ fie hɔ womfa woanya example na wo nsuro mmarima woyɛ petere petere petere petere petere Proverbs chapter 15 Proverbs chapter 6 verse 16 no can say
1: Proverbs 6
0: verse 16
1: down
0: aha
1: adien sey na ewurde tane
0: aha
1: na adien so
0: adien so
1: ye ne kreti wade
0: e ye ewurde kreti wade
1: eni etranton
0: eni etranton
1: atrota chirema
0: ye adien so a ye ewurde achi wade no de edi kan ba ye ni a
1: etranton
0: ye ke ni etranton wa ye ken ye trenton a 820 verses 20 to 22 ka se
1: meba
0: o se meba
1: buwa jamlansem
0: buwa jamlansem
1: na ona ona nchechire nso
0: na uma me nchechire nso
1: en to ntwene
0: o sem kese ma bible no meba buwa jamlansem na uma me nchechire nso
1: en to ntwene wachete wakoma ho dan nyina
0: ene ene wo se uma me ye kolo
1: otwem
0: kyɛsɛ wo na w'ani ate asɛm wɔ Proverbs 15 verse 5 Proverbs chapter 15 verse 5 bible ne ka asɛm wɔ hɔ
1: ogyimifoɔ bu n'agya atenatena nim tia
0: ɔse wɔ ogyimifoɔ
1: bu n'agya atenatena nim tia
0: ɔbu n'agya n'atenatena no anim tia
1: na deɛ ɔbu nkanimu no
0: na deɛ ɔbu ne papa atenatena no
1: n'ani bɛte
0: n'ani bɛyɛ deɛ
1: ɛbɛte
0: akora wutie me abrakye wutie me Ababa wa wutia me. Ye ma mi tia me. Buku sayin wa fa shia. Emwa ben aye no ofie. Sharia no pa no wa fa ne sirpes ato ne nasi. Jaga ura didi.
1: Amen.
0: Eso siwo nyina mi tia me ya wa ben. Na dwin nyina.